0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 14-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
3: Църковен живот.
2: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
4: Седмицата започна с тържественото отбелязване празника на светите апостоли Петър и Павел. В католическите нории в София беше отслужена празнична света литургия за светия отец и всички, които със своето служение продължават делото на апостолите. В края на седмицата католическата църква в България отбелязва 2 години от епископското ръкоположение на негово високо просвещенство монсеньор Петко Вълв, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23 от Източен обрек. На 6 юли 24 година той прие епископското служение, а ден по-късно беше избран за председател на Междуобредната епископска конференция на католическата църква в България. През изминалите 2 години монсиньор Петко Вълв продължава пастирското си служение в духа на приемствеността, като работи за единството между трите католически епархии в България и за съхраняването богатството на източната католическа традиция. Първият петък на месец юли беше отбелязан с традиционният удовлетворителен час в манастира на сестрите в Христинки в София. Всеки месец монашеската общност кани вярващите да участват в тази набожност, посветена на Пресвято сърце Исусово. Тя води началото си от явленията на Исус Христос пред света Маргарита Мария Алокок и насърчава вярващите чрез изповед, участие в светата литургия и достойно приемане на светото причастие да отговарят с любов на Христовата милосърдна любов. На 8 юли се навършва 23 години от кончината на архимандрит Гаврил Беловеждов. По този повод в катедралния храм Успение Богородично в София ще бъде отслужена за упокой на света литургия. Архимандрит Гаврил е сред духовниците, пострадали по време на гоненията срещу католическата църква в България, след като служи като енорийски свещеник в Тополов град до 1950 година, той е осъден по време на втория процес срещу католическата църква през 1952 година по скалъпено обвинение в шпионаж и прекарва 12 години в затвора. По-късно получава почетната титла архимандрит от архиепископ Методи Стратиев. На 11 юли в манастира на сестрите в Харистинки ще бъде отслужена за упокой на света литургия по повод 8-та годишнина от кончината на сестра Мария Христова Димова. Родена през 1921 година в село Покрован, тя посещава близо 8 десетилетия от живота си на монашеското служение. Католическите скаути в България продължават срока за записване за традиционния летен скаутски лагер до 10 юли. Лагерът ще се проведе от 15 до 23 август и ще събере деца и младежи от цялата страна за дни посветени на приятелство, живот сред природата, духовно израстване и скаутските умения. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
5: В дните от 29 юни до 5 юли енория Свети Лудвига в град Пловдив съвместно с Каритас Витания отваря широко вратите си за деца, които участват в инициативата Седмица на добродетелите – време на молитва, радост, творчество и духовно израстване. В атмосфера на братско общение всяка среща започва с молитва и песен, превръщайки се в истинско училище по вяра, в което децата не само слушат за християнските добродетели, но и се учат да ги живеят. Чрез беседи и вдъхновени от Светото Писание, те откриват красотата на справедливостта, милосърдието и любовта, добродетели, които водят човека към срещата с Бога и към служение на ближния. Своят принос в духовната програма дават монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия, едноримски свещеник отец Стефан Манолов и отец Ярослав Бабик. С достъпни за детските сърца примери те разкриха богатството на Евангелието, говоряки за талантите, за милосърдието на добрия самарянин и за безграничната Божия любов, проявена в саможертвата на Христос. Срещите се превръщат в жив диалог, в който децата задават въпроси, споделят своите мисли и обещават да превърнат наученото в ежедневен начин на живот. Не по-малка важна част от програмата е участието в Светата литургия, общата молитва и песнопенията, както и запознаването с богатството на църковната традиция. Децата научават повече за светите апостоли Петър и Павел, за почерта към Пресвета Дева Мария и за молитвата на Бройницата. Особено силно впечатление остави срещата с Таинството на Светата Евхаристия, когато под ръководството на сестра Магдалена участниците се докоснаха до процеса на изработване на хостии и откриха, че всяко служение в църквата започва с молитва и се извършва с благоговение пред Божието присъствие. Духовната програма беше запъствана с множество творчески ателиета и игри, които създадаха атмосфера и радост и приятелство. Децата приготвиха хляб и сладкиши, изработваха икони върху платно, запълни от глицерин, рамки за снимки, засаждаха цветя като знак за благодарност към Бога за красотата на сътворения свят. Всяко занимание се превръщаше в урок по споделяне, сътрудничество и грижа един към друг. Осъществяването на инициативата стана възможно благодарение на всеотдайното служение на доброволците на Каритас Витания, както и на всички сътрудници и приятели на Енорията, които със щедрост и любов посветиха своето време и умения за децата. Седмицата на добродетелите още веднъж показа, че когато църквата събира деца около Божието Слово, молитвата и Евхаристията, тя изгражда не просто една лятна програма, а общност, в която се посяват семената на вярата, надеждата и любовта. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
3: От Каритас Руси съобщиха, че на 29 юни, Международен ден на река Дунав, в зала 1 на община Свищов се е провело първото публично събитие по проект «Общности за промяна», изпълняван от Каритас Русе с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. В откриващото събитие са се включили 38 представители на местната власт, социални услуги, образователни институции, граждански организации, доброволци и активни граждани от общините Свищов и Белене. По време на събитието представители на организацията са представили целите и предстоящите дейности на проекта, който ще се реализира в общините Свищов, Белене и Левски. През следващите месеци по проекта ще се работи с местните общности за насърчаване на гражданската активност чрез екологични инициативи, обучения, екоклубове и доброволческа дейност. Важна част от срещата е била възможността да се чуе от всички какво се случва в общностите, участващи в проекта. Участниците са споделили разнообразни инициативи в областта на екологията, доброволчеството и гражданската активност, които показват колко много хора вече работят за положителна промяна. Проект «Общности за промяна» стъпва именно върху тези усилия, за да свърже хората, да насърчи партньорствата и да създаде нови възможности за съвместни инициативи в полза на местните общности. На 4 юли енорийският свещеник на двете енори на град Белене, свети Антон Падуански и рождение на блажена Дева Мария, отец Пауло Кортези, отпразнува два юбилея в село Чикола, Италия. Това са 30 годишен юбилей като монах от общността на отците пасионисти и 25 години свещенство. Тържествената литургия по този повод бе отслужена в местната енорийска църква Свети Петър Апостол. На 6 юли започват детските летни лагери в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод. С децата от селото са предвидени много летни игри и занимания, които ще се организират от сестрите монахини и аниматори. Няма да липсват и общата молитва, и духовните разговори. Първият лагер ще завърши на 10 юли, а вторият лагер ще се проведе от 13 до 17 юли. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус отговори и каза: Прославям те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже това беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Мой Отец и никой не познава Сина, освен Отец. И нито Отца познава някой, освен Сина и комуто Синът иска да открие. Дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. И ще намирате покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Това е Слово Господне.
6: Възлюбени братя и сестри, в днешното Евангелие Исус се моли на глас и евангелистът предава точните му думи към Бога. Той го нарича Свой Отец и се радва, че Бог избира най-малките и слабите, за да им открие най-важните неща. Всъщност, Бог истински обича децата. Те са голямото богатство за човечеството и за църквата, защото ни напомнят какво ни е нужно, за да влезем в Божието царство. Да не бъдем горди и да не си мисли,

0: из Дига нагоре, се питаше папа Бенедикт 16 и обясняваше: Игото на Христос е законът на любовта. Това е заповедта, която Той е оставил на Своите ученици. Единственото истинско лекарство за раните на човечеството, както за материалните, като глада и несправедливостите, така и за душевните и моралните, породени от измамно благоденствие, е начинът на живот, основан на братската любов, чийто избор е Божията любов. Затова трябва да се откажем от гордостта и насилието, с които хората се борят за власт и успех на всяка цена. Нека Дева Мария ни помогне да научим от Исус истинското смирение, да приемем решително Неговото благо иго, за да изпитаме вътрешен мир. Така и ние ще можем да носим утеха на онези брати и сестри, които преминават през трудни моменти в живота си. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 14-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
3: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
4: Седмицата започна с тържественото отбелязване празника на светите апостоли Петър и Павел. В католическите нори в София беше отслужена празнична света литургия за светия отец и всички, които със своето служение продължават делото на апостолите. В края на седмицата Католическата църква в България отбелязва 2 години от епископското ръкоположение на негово високо просвещенство Монсеньор Петко Вълв, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23 от Източен обред. На 6 юли

0: си от явленията на Исус Христос пред света Маргарита Мария Аукоп и насърчава вярващите чрез изповед, участие в Светата литургия и достойно приемане на светото причастие да отговарят с любов на Христовата милосърдна любов. На 8 юли се навършва 23 години от кончината на архимандрит Гавриил Беловеждов. По този повод в катедралния храм Успение Богородично в София ще бъде отслужена за упокойна света литургия. Архимандрит Гавриил е сред духовниците, пострадали по време на гоненията срещу католическата църква в България. След като служи като енорийски свещеник в Тополовград до 1950 година, той е осъден по време на втория процес срещу католическата църква през 1952 година по скалъпено обвинение в шпионаж и прекарва 12 години в затвора. По-късно получава почетната титла архимандрит от архиепископ Методи Стратиев. На 11 юли в манастира на сестрите в Харистинки ще бъде отслужена за упокойна света литургия по повод 8-та годишнина от кончината на сестра Мария Христова Димова. Родена през 1921 година в село Покрован, тя посещава близо 8 десетилетия от живота си на монашеското служение. Католическите скаути в България продължават срока за записване за традиционния летен скаутски лагер до 10 юли. Лагерът ще се проведе от 15 до 23 август и ще събере деца и младежи от цялата страна за дни посветени на приятелство, живот сред природата, духовно израстване и скаутските умения. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: В дните от 29 юни до 5 юли Енория Свети Лудвига в град Пловдив съвместно с Каритас Витания отваря широко вратите си за деца, които участват в инициативата Седмица на добродетелите – време на молитва, радост, творчество и духовно израстване. В атмосфера на братско общение всяка среща започва с молитва и песен, превръщайки се в истинско училище по вяра, в което децата не само слушат за християнските добродетели, но и се учат да ги живеят. Чрез беседи и вдъхновени от Светото Писание, те откриват красотата на справедливостта, милосърдието и любовта, добродетели, които водят човека към срещата с Бога и към служение на ближния. Своят принос в духовната програма дават монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия, енорийски свещеник отец Стефан Манолов и отец Ярослав Бабик. С достъпни за детските сърца примери те разкриха богатството на Евангелието, говоряки за талантите, за милосърдието на добрия самарянин и за безграничната Божия любов, проявена в саможертвата на Христос. Срещите се превръщат в жив диалог, в който децата задават въпроси, споделят своите мисли и обещават да превърнат наученото в ежедневен начин на живот. Не по-малка важна част от програмата е участието в Светата литургия, общата молитва и песнопенията, както и запознаването с богатството на църковната традиция. Децата научават повече за светите апостоли Петър и Павел, за почерта към Пресвета Дева Мария и за молитвата на броеницата. Особено силно впечатление остави срещата с таинството на Светата Евхаристия, когато под ръководството на сестра Магдалена участниците се докоснаха до процеса на изработване на хостии и откриха, че всяко служение в църквата започва с молитва и се извършва с благоговение пред Божието присъствие. Духовната програма беше запъствана с множество творчески ателиета и игри, които създадаха атмосфера и радост и приятелство. Децата приготвиха хляб и сладкиши, изработваха икони върху платно, сапуни от глицерин, рамки за снимки, засаждаха цветя като знак за благодарност към Бога за красотата на сътворения свят. Всяко занимание се превръщаше в урок по споделяне, сътрудничество и грижа един към друг. Осъществяването на инициативата стана възможно благодарение на всеотдайното служение на доброволците на Каритас Витания, както и на всички сътрудници и приятели на Енорията, които със щедрост и любов посветиха своето време и умения за децата. Седмицата на добродетелите още веднъж показа, че когато църквата събира деца около Божието Слово, молитвата и Евхаристията, тя изгражда не просто една лятна програма, а общност, в която се посяват семената на вярата, надеждата и любовта. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: От Каритас Руси съобщиха, че на 29 юни, Международен ден на река Дунав, в зала 1 на община Свищов се е провело първото публично събитие по проект Общности за промяна, изпълняван от Каритас Русе с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. В откриващото събитие са се включили 38 представители

0: на местната власт, социални услуги, образователни институции, граждански организации, доброволци и активни граждани от общините Свищов и Белене. По време на събитието представители на организацията са представили целите и предстоящите дейности на проекта, който ще се реализира в общините Свищов, Белене и Левски. През следващите месеци по проекта ще се работи с местните общности за насърчаване на гражданската активност чрез екологични инициативи, обучения, екоклубове и доброволческа дейност. Важна част от срещата е била възможността да се чуе от всички какво се случва в общностите, участващи в проекта. Участниците са споделили разнообразни инициативи в областта на екологията, доброволчеството и гражданската активност, които показват колко много хора вече работят за положителна промяна. Проект Общности за промяна стъпва именно върху тези усилия, за да свърже хората, да насърчи партньорствата и да създаде нови възможности за съвместни инициативи в полза на местните общности. На 4 юли енорийският свещеник на двете енори на град Белене, свети Антон Падуански и рождение на блажена Дева Мария, отец Пауло Кортези, отпразнува два юбилея в село Чикола, Италия. Това са 30 годишен юбилей като монах от общността на отците пасионисти и 25 години свещенство. Тържествената литургия по този повод бе отслужена в местната енорийска църква Свети Петър Апостол. На 6 юли започват детските летни лагери в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод. С децата от селото са предвидени много летни игри и занимания, които ще се организират от сестрите монахини и аниматори. Няма да липсват и общата молитва, и духовните разговори. Първият лагер ще завърши на 10 юли, а вторият лагер ще се проведе от 13 до 17 юли. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус отговори и каза: Прославям те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже това беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Мой Отец и никой не познава Сина, освен Отец. И нито Отца познава някой, освен Сина и комуто Синът иска да открие. Дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. И ще намирате покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Това е Слово Господне.
2: Възлюбени брати и сестри, в днешното Евангелие Исус се моли на глас и евангелистът предава точните му думи към Бога. Той го нарича свой отец и се радва, че Бог избира най-малките и слабите, за да им открие най-важните неща. Всъщност, Бог истински обича децата. Те са голямото богатство за човечеството и за църквата, защото ни напомнят какво ни е нужно, за да влезем в Божието царство. Да не бъдем горди и да не си мислим, че можем да се справим сами, а да признаем, че имаме нужда от помощ, обич и прошка. След като изразява радостта си от факта, че Бог предпочита онези, които са семпли като децата, Исус добавя нещо много утешително. Дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Но той постави едно условие, за да даде това успокоение. Вземете моето иго върху себе си. Какво е това иго, което вместо да тежи, не носи облегчение, и вместо да ни притиска към земята, ни издига нагоре, се питаше папа Бенедикт 16 и обясняваше. Игото на Христос е законът на любовта. Това е заповедта, която Той е оставил на Своите ученици. единственото истинско лекарство за раните на човечеството, както за материалните, като глада и несправедливостите, така и за душевните и моралните, породени от измамно благоденствие, е начинът на живот, основан на братската любов, чийто избор е Божията любов. Затова трябва да се откажем от гордостта и насилието, с които хората се борят за власт и успех на всяка цена. Нека Дева Мария ни помогне да научим от Исус истинското смирение, да приемем решително Неговото благо иго, за да изпитаме вътрешен мир. Така и ние ще можем да носим утеха на онези брати и сестри, които преминават през трудни моменти в живота си. Амин.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 14-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
3: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
4: Седмицата започна с тържественото отбелязване празника на светите апостоли Петър и Павел. В католическите нории в София беше отслужена празнична света литургия за светия отец и всички, които със своето служение продължават делото на апостолите. В края на седмицата католическата църква в България отбелязва 2 години от епископското ръкоположение на негово високо просвещенство монсеньор Петко Вълв, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23 от Източен обред. На 6 юли 24 година той прие епископското служение, а ден по-късно беше избран за председател на Междуобредната епископска конференция на католическата църква в България. През изминалите 2 години монсеньор Петко Вълв продължава пастирското си служение в духа на приемствеността, като работи за единството между трите католически епархии в България и за съхраняването богатството на източната католическа традиция. Първият петък на месец юли беше отбелязан с традиционният удовлетворителен час в манастира на сестрите в Христинки в София. Всеки месец монашеската общност кани вярващите да участват в тази набожност, посветена на Пресвято сърце Исусово. Тя води началото си от явленията на Исус Христос пред света Маргарита Мария Алокок и насърчава вярващите чрез изповед, участие в светата литургия и достойно приемане на светото причастие да отговарят с любов на Христовата милосърдна любов. На 8 юли се навършва 23 години от кончината на архимандрит Гавриил Беловеждов. По този повод в катедралния храм Успение Богородично в София ще бъде отслужена за упокой на света литургия. Архимандрит Гавриил е сред духовниците, пострадали по време на гоненията срещу католическата църква в България. След като служи като енорийски свещеник в Тополовград до 1950 година, той е осъден по време на втория процес срещу католическата църква през 1952 година по скалъпено обвинение в шпионаж и прекарва 12 години в затвора. По-късно получава почетната титла архимандрит от архиепископ Методи Стратиев. На 11 юли в манастира на сестрите в Харистинки ще бъде отслужена за упокой на света литургия по повод 8-та годишнина от кончината на сестра Мария Христова Димова. Родена през 1921 година в село Покрован, тя посещава близо 8 десетилетия от живота си на монашеското служение. Католическите скаути в България продължават срока за записване за традиционния летен скаутски лагер до 10 юли. Лагерът ще се проведе от 15 до 23 август и ще събере деца и младежи от цялата страна за дни посветени на приятелство, живот сред природата, духовно израстване и скаутските умения. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
5: В дните от 29 юни до 5 юли енория Свети Лудвига в град Пловдив съвместно с Каритас Витания отваря широко вратите си за деца, които участват в инициативата Седмица на добродетелите – време на молитва, радост, творчество и духовно израстване. В атмосфера на братско общение всяка среща започва с молитва и песен, превръщайки си в истинско училище по вяра, в което децата не само слушат за християнските добродетели, но и се учат да ги живеят. Чрез беседи и вдъхновени от Светото Писание, те откриват красотата на справедливостта, милосърдието и любовта, добродетели, които водят човека към срещата с Бога и към служение на ближния. Своят принос в духовната програма дават монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия, едноримски свещеник отец Стефан Манолов и отец Ярослав Бабик. С достъпни за детските сърца примери те разкриха богатството на Евангелието, говоряки за талантите, за милосърдието на добрия самарянин и за безграничната Божия любов, проявена в саможертвата на Христос. Срещите се превръщат в жив диалог, в който децата задават въпроси, споделят своите мисли и обещават да превърнат наученото в ежедневен начин на живот. Не по-малка важна част от програмата е участието в Светата литургия, общата молитва и песнопенията, както и запознаването с богатството на църковната традиция. Децата научават повече за светите апостоли Петър и Павел, за почерта към Пресвета Дева Мария и за молитвата на Бройницата. Особено силно впечатление остави срещата с Таинството на Светата Евхаристия, когато под ръководството на сестра Магдалена участниците се докоснаха до процеса на изработване на хостии и откриха, че всяко служение в църквата започва с молитва и се извършва с благоговение пред Божието присъствие. Духовната програма беше запъствана с множество творчески ателиета и игри, които създадаха атмосфера и радост и приятелство. Децата приготвиха хляб и сладкиши, изработваха икони върху платно, запълни от глицерин, рамки за снимки, засаждаха цветя като знак за благодарност към Бога за красотата на сътворения свят. Всяко занимание се превръщаше в урок по споделяне, сътрудничество и грижа един към друг. Осъществяването на инициативата стана възможно благодарение на всеотдайното служение на доброволците на Каритас Витания, както и на всички сътрудници и приятели на Енорията, които със щедрост и любов посветиха своето време и умения за децата. Седмицата на добродетелите още веднъж показа, че когато църквата събира деца около Божието Слово, молитвата и Евхаристията, тя изгражда не просто една лятна програма, а общност, в която се посяват семената на вярата, надеждата и любовта. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
3: От Каритас Руси съобщиха, че на 29 юни, Международен ден на река Дунав, в зала 1 на община Свищов се е провело първото публично събитие по проект «Общности за промяна», изпълняван от Каритас Русе с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. В откриващото събитие са се включили 38 представители на местната власт, социални услуги, образователни институции, граждански организации, доброволци и активни граждани от общините Свищов и Белене. По време на събитието представители на организацията са представили целите и предстоящите дейности на проекта, който ще се реализира в общините Свищов, Белене и Левски. През следващите месеци по проекта ще се работи с местните общности за насърчаване на гражданската активност чрез екологични инициативи, обучения, екоклубове и доброволческа дейност. Важна част от срещата е била възможността да се чуе от всички какво се случва в общностите, участващи в проекта. Участниците са споделили разнообразни инициативи в областта на екологията, доброволчеството и гражданската активност, които показват колко много хора вече работят за положителна промяна. Проект «Общности за промяна» стъпва именно върху тези усилия, за да свърже хората, да насърчи партньорствата и да създаде нови възможности за съвместни инициативи в полза на местните общности. На 4 юли енорийският свещеник на двете енори на град Белене, свети Антон Падуански и рождение на блажена Дева Мария, отец Пауло Кортези, отпразнува два юбилея в село Чикола, Италия. Това са 30 годишен юбилей като монах от общността на отците пасионисти и 25 години свещенство. Тържествената литургия по този повод бе отслужена в местната енорийска църква Свети Петър Апостол. На 6 юли започват детските летни лагери в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод. С децата от селото са предвидени много летни игри и занимания, които ще се организират от сестрите монахини и аниматори. Няма да липсват и общата молитва, и духовните разговори. Първият лагер ще завърши на 10 юли, а вторият лагер ще се проведе от 13 до 17 юли. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус отговори и каза: Прославям те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже това беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Мой Отец и никой не познава Сина, освен Отец. И нито Отца познава някой, освен Сина и комуто Синът иска да открие. Дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. И ще намирате покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Това е Слово Господне.
6: Възлюбени братя и сестри, в днешното Евангелие Исус се моли на глас и евангелистът предава точните му думи към Бога. Той го нарича Свой Отец и се радва, че Бог избира най-малките и слабите, за да им открие най-важните неща. Всъщност, Бог истински обича децата. Те са голямото богатство за човечеството и за църквата, защото ни напомнят какво ни е нужно, за да влезем в Божието царство. Да не бъдем горди и да не си мислим, че можем да се справим сами, а да признаем, че имаме нужда от помощ, обич и прошка. След като изразява радостта си от факта, че Бог предпочита онези, които са семпли като децата, Исус добавя нещо много утешително. Дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Но той постави едно условие, за да даде това успокоение. Вземете моето иго върху себе си. Какво е това иго, което вместо да тежи, не носи облегчение и вместо да ни притиска към земята, ни издига нагоре, се питаше папа Бенедикт 16 и обясняваше. Игото на Христос е законът на любовта. Това е заповедта, която Той е оставил на Своите ученици. Единственото истинско лекарство за раните на човечеството, както за материалните, като глада и несправедливостите, така и за душевните и моралните, породени от измамно благоденствие, е начинът на живот, основан на братската любов, чийто избор е Божията любов. Затова трябва да се откажем от гордостта и насилието, с които хората се борят за власт и успех на всяка цена. Нека Дева Мария ни помогне да научим от Исус истинското смирение, да приемем решително Неговото благо иго, за да изпитаме вътрешен мир. Така и ние ще можем да носим утеха на онези брати и сестри, които преминават през трудни моменти в живота си. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!